0: Carrusel Deportivo, Jorge Escorial, Cadena Ser. Radio Vigo, Cadena Ser.
1: En Cadena Ser Baixo Miño, Volvoretas no Tempo, por Xesús Franco.
2: Cando Balaídos foi estadio. Balaídos foi estadio mentras tivo pistas de atletismo. O ano 1944, co gallo do Campeonato de España de Atletismo de Frente de Juventudes, estreáronse as pistas de cinza arredor do campo de fútbol, as primeiras en Galicia e as cuartas de España, de xeito que era posible correr os 110 metros vallas nunha soa recta. O campeonato inaugurouse con entrada gratuita, reservando a grada cuberta para invitados e autoridades. Anécdota estivo en que, como estaba o caudillo Franco, os 800 metros corréronse con saída e chegada a metade da reta para que o ditador vise mellor a prova desde o palco central. Cousas veredes, Sancho, que non crederes.